0: 5, 4, 3, 2, 1.
1: Thank you for listening to Pelangi FM. Don't forget to download the RTB Go app to listen to Pelangi FM wherever you are.
2: Penyertaan bagi program Anugerah Inovasi Perdana AIP kini dibukakan bagi tahun 2026. Penyertaan adalah dibukakan kepada seluruh warga perkhidmatan awam negara Brunei Darussalam sama ada secara perseorangan atau berkumpulan yang mempunyai projek inovasi untuk diketengahkan bagi menyertai pertandingan AIP pada tahun ini dengan tumpuan kepada projek inovasi yang telah dilaksanakan dan menampakkan hasil serta impak besar atau positif kepada perkhidmatan awam sama ada ianya adalah berbentuk projek kerajaan sepenuhnya ataupun projek usaha sama dengan pihak swasta melalui Public-Private Partnership PPP. Kementerian atau jabatan yang berhasrat untuk menyertai AIP 2026 bolehlah memuat turun borang penyertaan dan garis panduan AIP melalui laman sesawang Jabatan Perkhidmatan Pengurusan MSD di alamat www.msd.gov.bn. Borang yang telah lengkap beserta laporan kertas projek hendaklah dikembalikan ke Jabatan Perkhidmatan Pengurusan MSD, Jabatan Perdana Menteri, tidak lewat pada hari Sabtu 13 Zulhijjah 1447 Hijriah bersamaan 30 Mei 2026 Masihi sebelum pukul 3.30 minit petang. Anugerah Inovasi Perdana AIP 2026. Apps.

Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan, dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001010089051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma yaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.

0: what it is. Pelangi FM
1: 91.4.
2: Terima kasih kerana masih lagi setia bersama kami di Pelangi FM. Tidak lupa kita ucapkan selamat menunaikan solat fardu asar kepada seluruh muslimin dan muslimat di tanah air. Semoga segala amal ibadah kita akan terus lagi diterima olehnya jua. Amin ya rabbal alamin. Dan untuk panduan kita bersama, azan maghrib untuk petang ini adalah pada pukul 6.27 minit petang. Nah, sebelum kita kongsikan aktiviti untuk petang ini, kita kongsikan dahulu bersama Auda. Kemas kini makluman amaran cuaca awam yang kita terima untuk hari ini, di mana jenis amaran ialah hujan lebat dan berpetir di peringkat kuning, iaitu berwaspada dengan perulasan risiko banjir kilat di kawasan rendah dan mudah banjir dan kelajuan angin sehingga 40 km sejam. Dan kawasan yang terjejas ialah daerah Temburong, Mukim Rambai, Mukim Ukong, Mukim Lamunin, Mukim Kiudang, Mukim Melilas, Mukim Sukang, Mukim Bukit Sawat dan Mukim Labi. Dan amaran ini mansuh pada pukul 6.30 minit petang nanti. Jadi kepada Auda yang berada di kawasan tersebut, pastikan Auda sentiasa berhati-hati dan teruskan berwaspada, right? Nah, ada beberapa ucapan yang kita terima menerusi WhatsApp, kita akan kongsikan bersama Auda. Ada yang menghantarkan pantun, ada yang menghantarkan ucapan, juga ada yang menghantarkan shout out. Tapi kita akan bahagikan kepada dua bahagian. Okay, kita kongsikan dulu satu persatu. Okay, happy birthday to Amir, Muhammad Amir, Muhammad Faiz, Nur Hanismah, Azri Haji Jahari dan Ko Sofia, Nur Azlina, Herman Saftu, Siti Fadilah Samri, Cikgu Suziati, Haji Sarwadi, Angku Arif Pangeran Haji Tajuddin dan juga Cikgu Hajah Nur Hafidah. Mewibiblas ucapan datang daripada Cikgu Irwan JPKK. Terima kasih. Dan ada pantun di sini daripada rakan kita Bilah PM yang berada di Salam Bigar. Katanya, Assalamualaikum DJ, Waalaikumsalam. Kita kongsikan pantunnya. Hari Rabu mentari berseri, burung berkicau di hujung laman, ilmu ditimba setiap hari menjadi bekal masa hadapan. Alright, terima kasih kita ucapkan. Cantik ya pantun. Tapi kenapa tiba-tiba ada pantun harian ini? Tidak dipinta, tapi tidak mengapa. Apapun, terima kasih kita ucapkan kepada yang menghantarkan. Nah, di sini daripada Habi dan juga Daddy Iqbal, selamat ucapan shout out to my dear wife Cikgu Nur Hamizah Abdul Hamid dan juga anaknya and son Abdul Badi. Love you always. Ucapan datang daripada Habi dan Daddy Iqbal, selamat. Apapun, terima kasih kita ucapkan kepada yang menghantarkan ucapan-ucapan untuk petang ini. Terus hantarkan ucapan Auda menerusi WhatsApp kita 8333914. Dan terus bersama di Pelangi FM. Selepas ini, selepas pukul 4 petang nanti, kita akan kongsikan bersama Auda konsep segmen apa dah hari ini. Terus bersama Pelangi FM, station nombor 1 Auda.

0: Hey, Plung FM listeners, are you ready to level up your English vocabulary in just a few minutes a day? Introducing Say It Right. In this segment, we'll bring you a brand new word every single episode, and you'll get to learn the meaning, get the correct pronunciation, as well as hear real-life examples to help you use it confidently. Whether you're a student, a professional, or just someone who loves words, Say It Right makes expanding your vocabulary easy and fun. Catch me, Dr. Zul F, on your number one music station in town, Pelangi FM, on Sundays at 4 p.m. and let's make words work for you. Say It Right every time.
1: Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001008 9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma iaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan

Guys, itu dia lagu daripada Jojo, My Promise, menghiburkan audio di Music Express dan membawakan kita ke pukul 4.36 minit petang. Terima kasih kerana masih lagi setia bersama di Pelangi FM, juga rakan-rakan kita yang ada di live TikTok. Now, sekali lagi topik untuk hari ini, topik hiburan untuk segmen Apa Nah hari ini, konsepnya ialah Auda kongsikan pendapat ataupun pengalaman Auda. Cara untuk mengongsikan sesuatu yang membanggakan tetapi secara tidak ketara ataupun secara halus, okay? Kita baru saja menerima pengongsian yang kedua untuk petang ini. Alright, daripada Ran, rakan mendengar kita, Ran yang mendengar dari office, katanya di office ada istilah meracun. Maksud meracun atau pandai persuade orang beli barang. Ya tu ni, ada di office lalu pandai meracun untuk membeli tumbler. Ada tu, ia datang, lihat ni lawa tumbler arah website tu, terus menyangkut ikut membeli. Bangga tu ya, pasal ia sudah membeli dah. Membalibah, ada lagi yang bling-bling tu. Ush, katanya. Daripada Ran yang mendengarkan daripada office, terima kasih. Ran yang yang daripada Mangkubau sebenarnya, tapi pada ketika ini mendengarkan daripada office. Jadi selamat bertugas, kita ucapkan kepada Ran. Terima kasih atas perkongsiannya, Ran. Di mana-mana tu sebenarnya, mana-mana office ataupun di mana-mana tempat pun, memang ada yang salah seorang daripada rakan kita yang memang pandai meracun. Ia pandai membawa ke mana-mana, ia pandai menyuruh orang membeli barangnya. Di sini, apatah lagi. Nadawah. Okay, itu dia perkongsian daripada Ran. Menerusi WhatsApp kita 8333914. Sesuatu yang membanggakan, mengongsikan sesuatu yang membanggakan tetapi secara halus. Jadi kita masih lagi ada masa untuk Auda mengongsikan. Mana tahu pengalaman Auda dengan rakan-rakan Auda, ada rakan-rakan Auda yang mungkin mami jarum, banyak galang di tangan, dikongsikannya, goyang-goyangkannya saja bunyi galang itu untuk men-show off ia ada galang. Kongsikan menerusi WhatsApp kita 8333914. Nah, sebelum kita teruskan hiburan kita untuk petang ini, kita kongsikan dulu bersama Auda tentang satu pertandingan nyanyian untuk duo, iaitu Vibe Duo, di mana Radio Television Brunei akan mengadakan pertandingan nyanyian Vibe Duo, dan pertandingan ini bakal memperlihatkan persembahan nyanyian secara duo yang menampilkan seramai 24 peserta atau 12 kumpulan daripada keempat-empat daerah, iaitu Belait, Tutong, Temburong dan juga Brunei Muara. Pernyataan dibukakan kepada penduduk negara Brunei Darussalam yang memegat kad pintar kuning dan ungu sahaja dan berumur 16 hingga 45 tahun, bermula 1 Januari 2026. Penyanyi atau orang ramai yang berbakat adalah dialu-alukan untuk mengikuti pertandingan ini. Jadi pada Auda yang memang berbakat ataupun baru tahap karaoke, why not cuba, manalah tahu rezeki Auda, dan untuk mengikuti atau menyertai Vibe Duo ini. Peserta boleh berduet bersama sesiapa sahaja, sama ada bersama suami, isteri, adik-beradik, ibu dan anak, bapa dan anak, rakan-rakan dan sebagainya. Jadi jangan lepas peluang untuk ikuti iji bakat yang akan diadakan di keempat-empat daerah, di mana daerah studio Station Daerah Belait, RTB Station Daerah Belait, pada hari Isnin 1 hari bulan Jun 2026, pada hari Sabtu 6 hari bulan Jun 2026 di Studio Station RTB Daerah Temburong, hari Sabtu dan Ahad pada 20 dan 21 Jun 2026 Bilik Mini Konti tingkat 1 RTB Sungai Akar, dan pada hari Ahad 14 Jun 2026 di Station RTB Daerah Tutong. Jadi pada Auda yang mengetahui lebih lanjut, Auda boleh follow ataupun ikuti IG unithiburantv.rtb. Sekali lagi, unithiburantv.rtb untuk mengetahui bila dan di manakah uji bakat akan diadakan. Jadi apapun, semoga dipermudahkan untuk Auda. Mungkin Auda ingin membawa kawan ataupun membawa parents untuk menyanyi bersama, manalah tahu rezeki

0: Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mu'izzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairi Wad Din Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berangkat meninggalkan Berlin ke Hamburg, Republik Persekutuan Jerman. Berangkat mengiringi Kebawah Duli Yang Maha Mulia ialah Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin. Hadir di lapangan terbang Berlin Brandenburg bagi menyembahkan selamat berangkat ke hadapan Majlis Baginda ialah para pegawai daripada Kementerian Luar Negeri Republik Persekutuan Jerman. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam tiba di Hamburg Republik Persekutuan Jerman. Berangkat mengiringi Kebawah Duli Yang Maha Mulia ialah Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin. Keberangkatan tiba Kebawah Duli Yang Maha Mulia di lapangan terbang Hamburg dijunjung oleh Jörg Peisen, pengarah Lufthansa Technik AG dan Brigadier General Bersara Datuk Paduka Haji Mahmud bin Haji Saidin, pengarah pejabat penerbangan Kebawah Duli Yang Maha Mulia serta pihak pengurusan Lufthansa Technik AG. Kebawah Duli Yang Maha Mulia berangkat mengadakan lawatan ke hangar ibu pejabat Lufthansa Technik AG di Wegbeim-Jäger, Hamburg. Kebawah Duli Yang Maha Mulia dijunjung dan disembahkenalkan kepada para pegawai pengurusan Lufthansa Technik AG. Baginda seterusnya mendengar sembah taklimat mengenai operasi Lufthansa Technik AG di Hamburg yang berfungsi sebagai pusat kompetensi dan kawalan global bagi aktiviti penyelenggaraan, kejuruteraan serta inovasi dalam bidang penerbangan. Di fasiliti tersebut, Kebawah Duli Yang Maha Mulia berpeluang berangkat melawat ruang dalam sebuah pesawat dan bengkel fabrikasi. Baginda mendengar sembah taklimat mengenai perkhidmatan yang ditawarkan oleh syarikat tersebut. Lufthansa Technik AG mempunyai kerjasama teknikal yang lama dan meluas bersama syarikat penerbangan di Raja Brunei, antaranya pengurusan pembaikan kapal terbang dan akses kepada rangkaian komponen global Lufthansa Technik AG. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berangkat meninggalkan Hamburg setelah menamatkan keberangkatan rasmi ke Republik Persekutuan Jerman. Sebelum berangkat dari Hamburg, doa selamat dibacakan oleh Yang Berhormat Pihin Datu Seri Maharaja, Datu Paduka Seri Setia, Dr. Ustaz Awang Haji Abdul Aziz bin Junid, Mufti Kerajaan. Hadir di lapangan terbang Hamburg bagi menyembahkan selamat berangkat ke hadapan Majlis Kebawah Duli Yang Maha Mulia ialah Yang Berhormat Datu Seri Setia Haji Erewan bin Pihin Datu Pekermajaya Haji Muhammad Yusof, Menteri Hal Ehwal Luar Negeri Kedua, dan Puan Yang Terutama Pengiran Haja Kartini binti Pengiran Haji Muhammad Tahir, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Negara Brunei Darussalam ke Republik Persekutuan Jerman. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mu'izzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairi Wad Din Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah perutusan tahniah kepada Tuan Yang Terutama Dr. Jose Ramos Horta Presiden Republik Demokratik Timor Leste serta Kerajaan dan juga Rakyat Republik Demokratik Timor Leste bersempena dengan sambutan ulang tahun Hari Restorasi Kemerdekaan Republik Demokratik Timor Leste. Risiko psikososial seperti beban kerja yang berlebihan, gangguan di tempat kerja, tekanan berpanjangan dan ketidakjelasan peranan boleh memberi kesan negatif terhadap pertimbangan, prestasi serta keselamatan pekerja. Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Kedua selaku Menteri yang bertanggungjawab ke atas Otoriti Kebangsaan Keselamatan, Kesihatan dan Alam Sekitar China menekankan perkara tersebut semasa Majlis Pembukaan Forum Keselamatan 2026 pagi tadi. Yang Berhormat Pihin Datu Laila Raja, Major General Bersara, Datu Paduka Seri Awang Haji Halbi bin Haji Muhammad Yusof menegaskan kepentingan mengiktiraf kesejahteraan mental sebagai komponen dalam keselamatan dan kesihatan pekerjaan di samping keperluan majikan dan organisasi untuk mewujudkan persekitaran kerja yang saling menghormati, menyokong serta selamat dari sudut psikologi. Yang Berhormat turut menekankan pengukuhan daya tahan psikososial di tempat kerja adalah penting ke arah mencapai tenaga kerja yang berdaya tahan dan berkualiti tinggi selaras dengan wawasan Brunei 2035. Juga diadakan pameran dan penyampaian hadiah pertandingan poster digital. Dianjurkan oleh Shina, majlis yang berlangsung di Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hassanah Bolkiah itu diadakan sempena memperingati Hari Sedunia bagi Keselamatan dan Kesihatan di Tempat Kerja 2026. Pagi tadi berlangsung majlis penandatanganan memorandum persefahaman MOU di antara Shina dan Kementerian Tenaga Singapura bagi program penempatan kerja. Menyaksikan penandatanganan Yang Berhormat Bihin Datu Laila Raja, Major Jeneral Bersara, Datu Paduka Seri Awang Haji Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Kedua. MOU ditandatangani oleh Awang Haji Muhsin bin Haji Ahmad, Ketua Eksekutif Shina, dan Silas Seng, Pengarah Bahagian bagi Bahagian Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Kementerian Tenaga Kerja Singapura. Kerjasama tersebut mencerminkan komitmen bersama kedua-dua belah pihak bagi memperkukuh kerjasama, meningkatkan pembangunan keupayaan dan kemahiran serta menggalakkan perkongsian amalan terbaik dalam memastikan keselamatan dan kesihatan di tempat kerja. Kembali selepas ini dengan bahan berita lainnya.
1: Berita perdana dari Radio Brunei.
0: Universiti Teknologi Brunei UTB mengungkayahkan sesi perbincangan khas bertajuk Pioneers of the Sky, perbualan tentang inovasi dan potensi manusia. Sesi berlangsung pagi tadi di universiti berkenaan. Hadir Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Abdul Manaf bin Haji Metusin, Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan. Sesi menampilkan beberapa penceramah antaranya Wakil Piper Aircraft Incorporation dan bekas angkasawan NASA. Juga diadakan sesi soal-jawab dan penyampaian cenderamata. Penghulu mukim dan ketua kampung perlu memiliki keupayaan mengenai mengenal pasti isu dan menyelaras tindakan serta memastikan penyampaian maklumat secara berkesan kepada penduduk. Awang Abdul Walid bin Haji Matasan, Setiausaha Tetap Perbandaran dan Daerah, Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri menekankan perkara tersebut semasa majlis penyampaian sijil lantikan penghulu mukim dan ketua kampung di daerah Belait pagi tadi. Dua penghulu mukim dan 9 ketua kampung menerima sijil lantikan bagi kawasan Mukim Sukang, Mukim Seria, Mukim Kuala Belait dan Mukim Liang. Juga hadir ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara dan Awang Haji Amirul Hafizin bin Haji Muhammad, pemangku pegawai daerah Belait. Majlis diadakan di Jabatan Daerah Belait. Menangani isu perubahan iklim penting melalui kerjasama serantau dan antarabangsa, Dr. Nur Imtihan binti Haji Abdul Razak, Setiausaha Tetap Kementerian Pembangunan, menekankan perkara tersebut semasa bengkel ASEAN mengenai harga dan pasaran karbon. Bengkel antara lain menyokong usaha negara dalam memperkukuh kapasiti dan kebolehan bagi menyalurkan kewangan kepada projek-projek yang menangani perubahan iklim selaras dengan matlamat pengurangan pelepasan gas rumah hijau. Bengkel dianjurkan oleh Jabatan Perdana Menteri melalui Pejabat Perubahan Iklim Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Kesatuan Eropah melalui kemudahan bantuan teknikal bagi inisiatif Pasukan Hijau Eropah. Bengkel dua hari ini disertai oleh para pegawai Kumpulan Kerja Perubahan Iklim, Kerajaan dan Swasta serta pakar teknikal dari luar negara itu diadakan di salah sebuah hotel di Gadong. Kumpulan Syarikat Sri Kandi melalui tiga anak syarikatnya iaitu Sri Kandi Oilfield Services Sendirian Berhad, Yanur Trading Company dan Sri Kandi Cafe and Restaurant mengembangkan perkongsian strategik dengan Universiti Islam Sultan Sharif Ali UNISA melalui penandatanganan Memorandum Persefahaman MOU. Majlis diadakan di universiti tersebut. MOU ditandatangani oleh Datuk Seri Setia Dr. Haji Nur Arfan bin Haji Zainal, Rektor UNISA dan wakil ketiga-tiga anak syarikat. Penandatanganan kerjasama tersebut akan memudahkan para pelajar UNISA menjalankan latihan industri secara praktikal. Laporan dari Tanah Suci, Bilik Operasi Pejabat Urusan Jemaah Haji PUJH Pentadbiran yang terletak di Hotel

Asnud Ajad menerima kunjungan pihak Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi. Kunjungan adalah bagi mendapatkan maklumat mengenai beberapa perkara berkaitan pengurusan jemaah haji negara. Maklumat tersebut diperlukan untuk melengkapkan penilaian anugerah Labayatum bagi PUJM.

0: Pelangi FM, Radio Brunei.
1: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Fadilatnya, ini merupakan ayat Al-Quran daripada surah Ali Imran ayat 173. Menurut hadis, jika seseorang mengalami atau menghadapi perkara-perkara besar yang sangat sukar, maka bacalah zikir ini. Elok dibaca 100 kali atau lebih.
2: 91.4 Pelangi FM.